0: أتاهم
1: ده بغير سلطان أتاهم.
0: Saya silap Ustaz. Saya lagi.
1: Okay,
0: saya lagi nak confirm.